ما سمک به شبکنم را وحبی به خود عدیلم من لمدی لفو دورو زی طواحی لسه بریا بست علم مش کزانو و بست معایا دیتون روحی محدش دمار فی من تیش بعش بردو طمع باده تروحو تیگو علم فاده بستو بیل عونی زاره عیزین اعرافو ای نشاده خاره خاره بعش تولی اتخاره بدل تالی گز مقتاله بچی سایلی من عطاره مش لغتي ما كتبناش في اللوتري على قصتي على غزالي